Bobina, mia mona bena. Non gebe a baba tu me ba blopo. En fait on dit à tu baba blopo ni a pona to lambo mota na on gato la moke. Mia mwenge ya komi awasi. Tonje mo jona onge ni ponda ende pum.